Avtus pins nosissa, muusteurni, smommege avšus, pensilsissa, lignarissa. Na salagur mzal batru, na fasib kisra sapnem levis, izna vist nerur, na šafnem jasa sam, šifnem levis.